0: Pan Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fatanga ya so uma. Ete filifili I olosi atoa. Pole fata ulusi. Maua tama favela. Matama famata. Tele oloa tu aisa mafingota maili sami. O oloa SS mameta ulima maili pasifika. Filifili so se la eye teono mehai. O tusi ta yala matusi ole ola mo wa uma oe. Tawa lunga loa ese tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no. Po entry sat. Ilona no fuanga I pick wheel. Ile iva ono lua valu. Iva lima lima lima. Iva ono lua valu. Iva lima lima lima.
1: Le pampe se supermarkets. Mori si ule ole sa moa ngalo.